radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.